jum ta jum ta ga da jum ta jum ta ga da ga da jum ta jum ta ke ta ta ta ta ga den den ta ga den ta ga den den ta ga dum ta ga dum ta dim ta ke ta dim ta ke ta dim ta ke ta ga da ga dum ta ga da ga da ga da dim ta ga da ga da dim.